0: Pitokin Sobota.
1: City Mix. DJ Aliaș.
0: Najveći dance hit u svak času.
1: Sami dance hit.
0: Radio City.
2: City Mix.